Haro cho xa ta yi yin a xin na ko na ra chi do ga za ga yin a mun na ta go. Haro cho xa ta yi yin a xin na ko na ra chi do ga za ga yin a mun na ta go. Haro nga ka ta la ka ta la xin ga ta ma yin na go ta ta ma yi la za ga zun na cho ra ya zin.